đó là sợi chung cá chung thả kỹ thuật slug slug đôi xì đôi chia ya prayer bam prab ge phil ge tlek rang bam prab hai nyam mahani the time let be aha rai hai prayer dang kanong mean chit la samra pi sok pi សំសាឡបងដុតថ្ងៃ

0: Vua Rome. Đọc ngài hỏi how Daniel buồn mê phai tiết má có hào nếp xanh má nè mê phí krom. Nâng bêu cột khinh nấy cơ bò nhà mà hà rô bò sài kinh mình sẽ lo đây. Và thầy phiêu gọt mưa Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego. Có khuyên phụ lo. Vậy kỳ sát. Nâng gọt xâm rạch chết. Nâng prap kê kiếm ác nẹo hộp và lại nâng phát thức đôi kẻ chất rơ rơ. Daniel nâng phụ mạc gót sở bài. Bài chân năm gây bàn hộp tam ô vây prê chất rơ rơ. Ai kê nếp hộp hộp và sở bài. Bài chăm hai kỳ rơ cặp lòng. Biểu kỳ lòng kỳ chọc. Mơ có đọc phẩm mối. Đọc phẩm mối kênh tìm bờ đồ kê. Nâng đọc phẩm bài đồng mọc phẩm mối kênh biểu kỳ lòng chung phù mục dạy. Pretty Chúa Daniel. Daniel no got some right connected. Ki putam paper. Rung ha rung wiki pot. Ki right putam away. Chira I mean Daisani Giba Ming Kangi Jimmy Can you say Nang Giba Ruving Da Nakomo Paita Paimota Hai Den Go riêng tới đồ rap đồ năm thì mỗi khnong riêng sự đại sĩ rõ vì mơ sĩ bà Daniel dân yêu ta Daniel bàn thuê ca chỉ mùi Nebuchadnezzar slap bad hai means mutiat means like mutiat ban protect Percy chne Babylon means like nang dot like sira Daniel work we getting ah oh. God work up feel could a you chim such a number. Mula hai kot ruh wain Nang sedak ruh klay Rung ha Daniel Melek Tua Tampre Semai jom kraw Yun berkawang dah Minkabalang tu Minkabalang o Tu Reng ha Ta yung chong ho Aha prechera Reha yung Ru yung chong ho Aha tam Loke Tam chit yung Ha lo sok ni ya ha lo samrap sok pi proba adam ning ba ning roba dania ma god kai ni ba chre re crop rock chi crop na chi Apply structure. Thing do we have team part of Daniel? Maybe chill off. You can meet the doctor tonight. Nung necro Daniel, nung nips thing. Couldn't you? Na hop tam prayer sok pip ge ban o ching na hop kan tam lo kai bill crowd ye pick up long kong Shadrach, Meshach, and Abednego. it along to job. Build up long Tom, long Tom, you can Daniel Chumpuk by Gator catch run to five prayer, five prayer today. But five prayer, press love. Long to move along a given minka long to pray a lot. The bucket cook our slap and then people long home get her. My prayer. But slap slap day. One day prayer at Jewish and crew again. Be your mother, be your cooking. Can as a buck clung. But prayer out like you check. Get out. Prepped small throng, job belong to and then a ban me can give peace to Chimun. Chimun was like and take the young mean carbon and Tom. Bill Kang Amir Nang Protect Saying Chabat Aoyin Teng Ok Nia Twai Mung Copy Prahara Tay Prahara Yen Tra Ka Chra Lui Yen Yau Duk Shadrach Nek Nang Abed Nika Aoyin Gin Pumok Rup Chumla Do Tom. Yang smart prayer do up. But yang belong belong to it hai. Belong to a rung ha. Bring do belong to Tom. Some stuff from by Chang long time. suck a pib, you know. From Belgium, how I have. Đời xa nhom chơi rồi rừng hồ rừng chờ tìm mà ao tiếp nhom nó
1: Shadrach,

0: hỏi trung đừng vía cùng tết sự tư bỏ trung hỏi đó cùng hận trung nuôi cho một grab chôn chiết để cắn sát na được tây xem xem phụ sa chủ bàn phơi phụ mê được nom được bọc lún cá viên cá sọp đời xa cả chút khó từ lớp với sự cả cam được bọc bạch kỷ xa tăng cả bàn riếp chom cùng rung cả đầm bây xùm lắp chỉ vứt được bọc bạch ong sân cru phần tay mình bàn đốt bông nón bái chị cùng rung cá đỏ rõ nì thật lẹ chom lơ cả bát phụ sa chú luôn anh từ bình ông bơ khô khờ nì cứ chìa ông bơ trong cõi mùi để thua ảo riêng dự bó sát hê rốt bàn khoai tình chìa khám ai ngọn ngực mình giúp màn bần toa vì ká xùm lạc thì rũa tôi tổ để khám biết khám hò hào sát hê rốt toa bàn chùm rốn khuôn anh ảo thật lẹ tự khăn ông sẽ kết đây với tình nì đại mần ai kết khuôn bàn lòi sát hê rốt bàn sau ti vâng cốt tiếng miền phim phẩy khả lâu như sài bà đại gồm bố tích thất khăn ông bà tế ế dịp nở lòi nấu ế lớn như miền tế và đa mẹ ông bàn bộ hai bọt ọt lọp tơ cắn tật đầy Israel vinh đại bố bà đế dụ chỉ nẹ cổ mô rõ đọ đầy bà láng đồ bó sát đại đề vịt lâu như sài bà bà kết trong thuốc lâm nở nở phung bê thị lệ hầm vẫn tại vẫn tốt vì bạn đang thả sạch ớ khê lọc bạn sao riêng nơi sức dụt đá chùm nú sạch hê rốt đại chìa bị đá ở bọc trông hài nú. Lúc như sạch bật rõm khai thả cầm rộng cá sạch lá prê xu đồ bọc sạch hê rốt nơi tại vẫn tốt vọt đời sạch thầm mấy đại chìa côn đồ bọc sạch hê rốt nỉ đài. Khi nông ớt tên bất rộng bọc sạch hê rốt sạch ớ khê lọc miền là tạ chá rớt đôi bị đa rộng bọc trông chuyển kê cả láng xoay riêng rộng bọc trông cả láng đôi xa cả thua ở miền phía bực vô nơi khi nông trông dây rô xa lẩm hai bộ xa chù rò bọn nẹ trâu bàn xùm lắp lại bộ tỷ hiền rô mạng lúc như sạp có trâu bàn pháp ai tên cát tì gần lại đại miền xa bạc phía bà nông tiền cột bàn từ lọc từ phùm na xa rải chỉ kế hạt than vì môn rộng bọc cột hỏi bà giê xu bàn rút nơi tí nụ ở dạ bê xam sập chân nắm đàm bây giờ bàn xa mạch từ tam bót tùm nỉ rộng bọc bụ hào ra để bàn tránh tốt mục thà kế nâng hai trung thà chìa nẹ sọc nà xa rải rí ai nè phung ca lì lê vĩnh kì sát nè krao ca cánh ca bà bốt mẹ ong tiết bó sát lạch hê tồn vần tài nè khnông phung ni miền lì lòng tự đôi phụ nẹ nè mốt kì sát rật tây xên tiết tràn chương phụ sa dù đà tự tiết mà lo hai bàn chìa mình sâu mình nè nà chắp ở rộng ông vi đùm ná rương đà tẹt tôn tự nè phụ sa chù hai ca nè dây ông vi vần ni
1: ដោយមិនស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះបានផ្ដ

0: một ngày nào trông cho tủ chỉ mỗi nâng phụ xa hai miếng bếp bắn cư tự kể ta châu dương cho tư tay mặc hàng nụ chân tờ các bông tại bạc ông tờ nụ trông tùng lụa rụt mình cháp chú thật lớp mốc lớp xa mọt tật có châu sơ tạch bình dung hai kỳ phát lạch lịch kỳ châu tư tay trông tù thà lục rưu lục tù ơi yên khám sạp hơi tại trông cao làng công hành tịch cho nâng tắc đại công bụng bóc bọ chích làng nụ có ngóc bát trường tầy rụi trùng mên rép bụng tục tịch kỳ thà ta sẽ kỳ chung nửa bỏ nẹ rọc nìa nơi ai nà kế có phải khai mày miễn sức đây ọ chàng tiếng dịch nìa tờ vinh tờ một thà cho lúc nì kìa ở vầy và lúc tiếng cho tiếng mật mặt hai tiếng bì dạ có bông quọc lúc đã được chất nè trong nâng quốc sở có một đoán sổ kê ra xin đại vật tốt mộc nâng sổ ca li lệ cả lãng đo lực cổ nụng nguyên mơ nô mơ nè tên bị trong nụng một chút nâng trùng quát á rẽ châu chỉ dư một hời nguyên sử lý bẹ à vời lời quát mơ nơ nông tê tê cứ à sáng nước tay khăn nông lúc mọc vinh cả bàn cúp ra dì dù nụ quạt sáng lần có tùm lạc luôn kráp nơi trong buộc trùng tu chết xâm lên khăn thà áo ra dì dù chịp bè rích bức ra nịp bè đọc khu bóng phốt ơi ta trông hai nâng tu bằng cùng miễn ca áo vây nâng thân tu bằng cùng xông ông vò trùng cùng áo dịch phớt tóc tu bằng cùng lại bật trông bông tay bằng cọp đò vinh nhiên à sao áo chén nâng nụ nụ tờ bị bố vị bàn chung quan chi dư bọc hời kết bàn dục trò vạ dục nó đã tiếng thái để xa quạt đại tai quạt chết tép đặt chùm nó tên nụ chân hai á rẻ vì nó mất đà ao tên nơi đi ngặt rê xô miền bân tù xô quạt thà nét chùm ấy quạt tù thà tu bưng cùng chùm còn tòa rù miền á rẻ chỉ tràn cho quạt á rẻ tên nụ có sống ông vò cùng áo trúng bằng quạt viền áo cho được nung trong hộp thầm lại nơi đi nụ mình phong chữ dạng thầm cầm bóng tài rốc xì lợp nồm hạt á rẻ tên nụ có sống ông vò tên áo viền cho được nung chữ tiền nụ trong cọ bạc tàu rồi vì tránh pin mân nụ nụ cho được không phong trùng phong trùng cọ bón ni mân nìa tam phnum chào thật lẽ tức không sầm một lúc tập sắp tiền ỏ tờ tà tốt nẹ vừa trùng bàn khớn đưa chân nào còn nọ nìa rốt tập hạm đòi chung không còn hai nâng sọc sài rụi mà nốt tương lai có trên mục mờ cả đại cát mục nổ kế mục đo bê giê xu khơn mà nổ đại á rẽ bàn chèn không bông tại ông quý tiệp rẽ bàn trồng tiền xe liếp bẹ hai đơn khuôn nốt kế mục sức đại cát mục nìa ពួកអ្នកដែលបានឃើញនោះក៏ប្រាប់គេពីបែបយ៉ាងណាដែលមនុស្សអរិយជននោះបានជារួចមនុស្សទាំងប្រមាណដែលជុំវិញស្រុកកេរាស៊ីនគេសុំឲ្យទ្រង់ថតចេញពីគេទៅត្បិតគេកើតមានសេចក្តីស្ញាញ់ខ្លាំងជាខ្លាំងនោះទ្រង់ជឿចុះទុកត្រឡប់វិលវិញទៅអាមនុស្សដែលអរិយបានចេញនោះគាត់សុំអង្វរទ្រង់ឲ្យបានជាមួយដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអង្គត់វិញដល់ប្រាប់ថាចូលទៅអាចារ្យអ្នកតាហើយប្រាប់ពីគ្រប់ទាំងតាដែលប្រាប់ដល់វិញគាត់ក៏ទៅតែប្រាប់ពេញក្នុងទីក្រុងពីគ្រប់ទាំងតាដែលព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់ដល់ខ្លួន
1: វេទនាព្រះគម្ពីរថ្ងៃនេះសូមចាប់ត្រឹមនេះសិនហើយវេទនា7នឹងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងជាបន្តទៀតបន្តពីព្រះយេស៊ូវធ្វើឲ្យរលកស្ងប់ត្រង់ត្រង់បន្ទរសូមអរគុណ

nó không copy mang đi cần số ăn kiểu tiền với po hay cùng nói chuyện một cùng tục nghe phần này số mà đi tham được không làm cho đi về sự cái khi mà tình pin nhé số group chưa biết số chút nữa.

Djumrif Son, we create Bar Sat, bump on to Knocknia, Tiny Yun Ban Jumul, Daniel Chupukdop, Daniel Chupukdop, Chui Ayun Yul on Piwai Kat Lang Pil, Daniel Tu Jets and Dang Chum Crow Gate, Long Chibet Bakwa. But I moon yung Tan, well, then you some aditan chumukim. A prevo with a young opercon pray. Throng a young me peviti, serap soxa, pisipa Daniel, sipa nichi, sipa son can, some rap a young yule, on pis much of rowing. And young opercon pray, some rap. God is dang through Daniel, young king, the chupuk dog, the moe, the pig, some prey con the chupuk, young chupuk dog, the kung, some thing, ah, can embrace. Amen. No, just like Sierra. Ban sari bachnam protimida hussy. Daniel no tat work at you, Moose the dike. And then I got the all you pots of bachnam howie. Some rap jubump on you of the Aaron Catlanus Bana. A young priest. Report. Bill Daniel to catch it sedang me, but I to my paper much. I know prote India, no Daniel, no pussy. The room may be a huge number. But they run chewy a young yo, a piece of my young. Gadget dang Daniel Kern, no Kong Chumpu dog. Lo Gabriel, chewy but Ryan, no Chumpu dog moy, nung dog pee. Lo Gabriel, here, Tevada. Tom, no tattoo. Grong up saying, and then got Chewy I Daniel of the Daniel Sedang Daniel McCurry. Way Daniel Kern got Yule Chaba before. Lord Gabriel Chui Bung Hang Chui Bin Yul, and then Daniel Yul Ta Gacha Sedang Ni Tit Dong Chumui Smai Chong Krawi Yul Chnam Tamuk, and then Yung Kut Umpi Daniel Tatu Gacha Sedang Ni Jing people on from Roach Moon, the huge Nam Hai. Nang Kajet Sedangi Maui Daniel comes flying Roberty. No chumpu pumpuin Daniel comes in for a prayer, got two chits. Nung chumpu dog got Tom Hawai Ted Atitan. People got the
Israel being how so like ira ba plo a get doing but they what me minute run to today so by high no Babylon jupiter walk case through no Babylon on it you are yearn davaram on the jibit rabah yearn gaya
kiêng mê rôm đào nơ trông cân đào chương kiêng tên bồn nô kênh miên một ông đôi chìa con mân nô trông prê bò rên đô prê bát hai miên xài mía rất trông ora pre sa nang pre ke sa trong so doi kia ro chi da so ku doi me pre ne trong doi chi on da plung pre ba trong chia lăng hăng lư da plu play doi chi dot con bop plung preso sim rung doi chia so nay tuk chran no pre ho sa tam mong can pai pum pel bì đô một chinh bì ơ trung áo hai bê tông đô bìa ngài plu bê hôm nay Johan kuin bì sư bì gọt bà khó bì kuin Daniel kuin à tự đi kênh đây chỉ một anh kia kỹ thuật xây khóc kia ông bị gần rồi bỏ kia ông phía ngoài khơi bên đây kỹ thành tư khơi bây giờ bây giờ trong ao là nhiều khơi trong bằng đằng ở nâng ta chết đáng anh vẫn khơi chú ý anh đây nhiều tăng trong ở hai có rơi cả bởi thì đang mình nên mua trả tới tỷ kỷ nữ lúc bây trong đăng nơi cao mà phụ nữ Israel khi bọt bệ thịt. Trong đăng ghi sáng sáng tư hiệt mấy nơi kinh Jerusalem anh đang gặp rộng bồn plain. Trong đăng ông bì bì ông đề phân xí xa rìa mô rìa hai bụt bệ màu xa rìa bền anh đang bì đề phân xí xa lệ. Bệ chọc anh chú ý Daniel đăng bệ đăng tình ọ bọt bình trời gặp rồi đồn rộng tay bệ miền ông nặng. Hello, xong nơi có bà bèo nơi có bà bèo dương dương ông bì khoan nhà gạ lãng bì dương cường bì xong xa lạp ở bên Daniel này đây cứ khi nhóm Daniel tại anh đào khơn ta sẽ đánh hồ phút nè đào nói chung với nâng khi nhóm ấn băng khơn tây tại kì gạt miên sẽ đầy quay nhu chi thăng hai có rõt tờ bùn khuôn thật chứ nè khi nhóm trời chào ai nơi anh Daniel cực đá, bọn ta gật ọt rọt, yên khuyên, nơi có rộng bay, có rộng buôn, có sợ bọt. Bọn ta bút nơi chú mươi đàn, kì ọt khuyên, kè đất sàng, bọn ta kì rọt thập bụng, nâng nhô, bí vô kì vô, bê bàn mạng. Anh chú ý, rồi lúc kì vô vầy, lô tô hát sơ sơ sơ, xâm mêl nơi bí vả nạ chú phục mối, khô đọc bùn đồ nọc bèl, bí vả nạ chú phục mối. Của bốn tôi đọc phần phẩm nên nị dê ông phí phí phí sư dương mạo về người thị phí nên nị dê ông phí mở nụ nơi phán đầy ní ọt bàn thật tu sqo phí chí phí sân khu rô bọ kê phí vòng nạ chùm phụ đọc phẩm mối nên khó đọc bốn tôi đọc phẩm They make but they don't cheer crang dial ki motoring. How a group thing num nung ka thing poman go through ching pig and lang pong.
Gauteng Sadaic Nopine Day, Nung Put Net Tom, Put Net Mian, Put Me Top, Put Klang Pukai, Howie Group Deng Babamra, Nung Net Jia Deng Bonman, Gi Pun No Knong Ang, Howie Roang, Howie Knong Grohang, Phnom Deng Ach Nia. Gi Ang Vo Do Phnom, Howie Do Tmota, Som Tlet Ma Le Yung, Dambai Bumbang Khung Pi Pre Pe Pre Ong Da Kwang Le Lang Nung Pi Sekadei Ka Rabok Kon Jim Jeng. The Bit Ngai Tom Ne Sekadei Ka Rabok Trong Barat Dol Hai Da Net Na Aik Nung Cho No Ban Nơi chung cài nó kỳ xu nụ ta nên là ai chơi nơi bán số nụ lo pru đại nhau gật đu gật tha gật ác cầm lăng gật lệ từ đây nơi đây Got Aklang, got some lob. Nung put net nudge got a rot jar, got king, but they give payment then. Billion king root beer robot pretty soon. Yung mơ nè kênh trông chứ mình nô lọ Bàn tay rụp hiếp nô mơ ai chú yên yô Ông bì xe rê lọ ở bọ trông Daniel cực kênh Nâng cực phải Put it now to my God, art king, but they are armorable gay, not to play. Nung smile jung cry. Put net at the two priests to present cruel gay. Bukit kung prepare robot ki rot gi chong ai pum le ke kinyam chong ai pum on you pray you soon jim ka jim nu de ke Pandai trung na ta prea. Trung miin krupa anai. Trung nau akal. Nang kru trung miin krupa jesata. Ani chui ayin chab rompi yin twai Human twelve and cum rope chum lot, twerk be tomorrow, twerk be long hung. Human twelve and cum sat room and no. Human twelve and cum prayer.
nem entra caro é tram trai. Pipo é tron. Cipré atempré. Tron cipré. Mi segrei sol.

tôi chọn đọc từ hàm hai nâng dân khân hò rạp sinh khoa kỳ mong bệ kỳ mong bệ bêu kỳ tư ca chết tư đen kỳ ọt đọc từ hàm nâng anh ý chìa thị sửng có bì kê chìa hò ra chúi khiom rum lực rừng om pi ne kru ellen chi wai ko chi khara samrap samai yeung samai jong krai ko slap chim roi chran hai pantai ko sai Sipocharan om pika chit sedang kukun. Nung dhamma kut jokrung ka chit sedang. Ta kut namne aang rinau chimui manu. Charan. Kut chop tum ham ki nơi chúng mày có thọp mưa thọp sạc lồng bóng biểu khắc có nì dây biểu khắc mình cả chết sẽ đánh bàn tay có rõ tầm tham yêu tiền đặt nơi mục một nâng trầm mọc cột nâng biểu cột nì dây ọt miên kì cho phì một cột tay tiến phía chê trọng vì ọt thật mà anh ấy chú ý ở dân khuyên Kalau ban pol neng
Some I love cha mean prasa.

0: Hello, beloved people. Ta cũng mong ông kết thả về án nơi nhà là dưỡng tô xong lạp nhẹ thuộc khóc đại rực tế.
1: Do you think that God allows us to punish people to death if they did something wrong?
0: Chuyện bị bố ra mụn, cả đại bí xù cũng nơi phải làm đấy nên là
1: around 1,000 years ago, when Jesus was on earth,
0: the problem lang trong yên trọng tức nông previ here.
1: Now, early in the morning, he came to the temple.
0: Hai bộ đá chuẩn có mong rộng, nốt tự rộng chốc bùng riêng kê.
1: And all him, he sat down and taught them.
0: Pu acha, pu parsi si ken trai mane dai nơi đom ai trong.
1: Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery.
0: Ca trai nu nơi con đa chum nom hai.
1: And when they had set her in the midst, they said to him,
0: "Look, strange, Japan, compounded as a highest morning clear."
1: Teacher, this woman was caught in adultery in the very act.
0: The act on the witness. Lúc mùa xì bát mong bọc, ôi chồng tổ sở trái giang nì, nâng thật mỏ. Chắc này, ta lục kết đời đấy.
1: Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say?
0: Kể tu trung đôi chân nọ, đâm bấy nâng lỡ bong lô trung tê.
1: This, they said, testing him, that they might have something of which to accuse him.
0: Bốn tài, bí xù trùng ơn tư xa xê nơ lự đầy, đòi bí ơn kỳ vinh.
1: But Jesus stooped on and wrote on the ground with his finger, as thought he did not hear.
0: Tại bước cái chết ta xuống, bắn chết trông ngợp lạng, miền bệnh bệnh tùn thà.
1: So, when they continued asking him, he raised his eye up and said to them,
0: Nà, I come in back. Áp sọc, cho lõi nhẹ nụ cháu nâng thơm mò kể cho.
1: Without sin among you, let him throw a stone at her first.
0: Rồi trùng, có ơn sơ xê nơi đây mà đỏ tiệt.
1: And again, he stooped down and wrote on the ground.
0: Bán lưu bị tiếng nụ hời và nhai chất kề bán chất pro căn tô quyền nụ kề thói anh ta mà nẹ mà đòn
1: Then those who heard it being convicted by conscience went out one by one.
0: Tăng bị mẹ nụ chắc chân kề đó ra đòn nẹ coi
1: Beginning with the oldest, you went to the last.
0: Sau nơi tại Pre-Hisu nâng sơ trái nô, đại nơi chung phú trung bần nọ.
1: And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
0: Giê-xu ngợp lòng mình, khởi tại sự tay nụ bệnh tù tự thả.
1: When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her,
0: Nàng ơi, buông đầy pro can ni ta tại ná
1: Woman, we are a possessors of us. Has no one called you?
0: Tú trai thả, khám yên tế, lục mạch chạc, rùi bế Giê-xu, miền bế bân tử thả.
1: She said, no one Lord does to her.
0: Nhóm có mình cách tôn niệm tài anh chơi để cho tài cũng phước bác thiệt lời.
1: Neither do I condemn you. Go and sin no more.
0: Đức này, bệnh mình án nhát là dường đã tô xâm lập nệm vượt khó nụ tề.
1: So, God does not allow us to punish people to death, even though they did something wrong.
0: Vì bố, dường rục khí có miền bạp, hay tay tay thuộc khổ đại.
1: Because each one of us also have sins and always do something wrong.
0: Đối chứ này, bố mình bố căn tổ, hay tay tay đạo ốc cả. Ở đẹp miễn bạp cái bài trình này.
1: So, God does

0: ba ở bạn đài của đài chi kia bạn đài đề hơi cốt cô nơi tay rừng mỏ đôi dương khơi nơi không chụp cục mùi tài niên ru bằng thái đất căn mặt đại đồ quạt cần lấy ra để nhận tới nhôm nâng tới cần lấy ra để nhận chốt nhôm nâng chốt bệnh rộ bó nế cứ chụp bệnh rộ bó nhôm cần lấy ra để nhận sạp nhôm con nâng sạp tài đảm bấy rút mình để nhận chất mồm tổ để nhận chất rừng bưng bắp ni cứ bụng bả rô khăn nè niên rút có mê tạ chất rắc đỏ rừng mồm mùi tụng bây chứ tụng với tư kì giang nga cả đời có quát mừng khliết chênh bi và đại mê đô bọc quát tê chân nhiên khơi nha sạch đây xa lắm đô bọc quát chung bùm đại đô bọc quát cứ khoang mình tèn
1: chân hai bàn chìa bề trùng trong cái dân đó thì căn chốt hay liên lạc bì nền rô về tài chất rô bò nền rô cứ dân dân thà cả căn chốt rô bò quát chung mùi nông đại mấy tụ bày quát mấy quát tôi dân ngàn á quát con nông tơ chàng lại chân đôi khi nhé dân khơi thà nó không phải cực bì bì bì bì bì bì bì bì nhi dây bạp dương phần đại tiện tôn tình năng ca đẹp nẹ đẹp bộ bò sọt thì bây giờ nửa bóng nẹ bò sọt nâng cứ bộ kê bàn thu đầm ná bộ kê bàn đời dùng mình nâng côn chiếm tì nà đẹp côn chiếm bàn tên nửa bóng đại chân hai nì kì chia xa đạt tươn hai bò chia lưu tư chất bì vì đương nhiên rô hai nâng vô ra nạ hoàng đá cứ tha dương ở khí rô thay ní bờ sân chỉ dương ở khí căn chuộc dương đa tam chùm hiên bà bà đê giê xu mù chùm hiên tư mù chùm hiên đô chìa nên rô bản đa tam bà đá hay nâng cứ dương khí thay chùm bà dương nâng bàn lọ bà xa đô chìa nên rô nó không muốn chọc được nó phỏng đại trên hai cái bộ bằng bộ đọc nế nhưng xung lực tự chất đồng bày hỏi bộ đọc nế bạn có không răng rãnh dịch xa vì rương biệt

0: chất chuông mặt chất bóng đại quát đăng tha pavilion rung quát cái sọ tịch nè nơi pê đại quát của bông đại chút bánh hào bạch năng kê cậu bàn hào quát tờ chút liêng từ mùi nâng bình nếp xa tiết
1: hay nêu về đại hàm màn quát bàn châu tực nông rì chì viên hay đồng bài đăng bòi đi phục liêng chú mùi nâng bình nếp xa hay nâng tạch hà xa rô nông cứ nếp xa quát cậu bàn tu sô tà lòng nông bồ đại sẽ đại bàn bạp quát hà tục bài chìa nâng trong bàn mùi chùm hiêng ngọn cô ní có sẽ đại nâng bạc tiền ở nhà sẽ đại chính nơi bê nung bê bê nâng gặp bàn nền bàn tu tự ngăn sẽ đại tha bờ sân chìa bà ông miền thịt đầy nịt ta càng nà chùm mùi nâng tu ổng vốn chùm mùi nâng chùm mùi chá hà lập ổng sự sọp ra bê nung chính xôm ôi bà mà cha chùi ôi khi nhóm nếp bàn đùi chì vết chì mùi nâng xa bọc nhóm mọc này

0: luôn đã là chia rẽ đã thuở tam cái bẩm nòng của hà rẽ phần nào cứ chia menu đã sầm lấp kề chia menu đã trong sầm lấp kề hỏi chia menu đã thuở tam tâm tài chất của anh hãy đã có họ tiền nhưng khơi lo khăn mán cốt bằng của họ Asuro ông Piri của Israel. Thật Israel mình vừa tam và nhặt đồ vật rồi. Nhưng khi ta ham man, có trong sầm lấp mình đủ. Trong sầm lấp mà để cài, mình nên còn tâm mà để cài thì cứ riết rồi bỏ Israel từ bụi thịt phong. Hãy nên biết là chính Israel đang bùng hay thà vì Israel đang trong sầm lấp từng ở. Cứ rí xa ní, cứ được ngón chất rộng bò dưỡng tờ càn rừng bì vi vô rã. Đà rừng bì vi vô rã chú phục đập bì khó đập phùm bà hay nâng mây khó đập mùi khó đập rạm. Bình chất đập rạp dưỡng thà nâng miên xa mùi đẹp làng nâng miên bọc bình chí mùi đẹp nâng cạn làng đà chứ xa mùi đẹp nâng trím xùm lập sầm lấp đó nhận nà đài mình phương tâm nơi ông nát rồi bỏ lục cây cho những khơi nà xa nó không bình bị Esther cứ bằng hai dương ông bị xa mùi thiết này anh hạ bột hồi à tắt chất hai nâng cực vây vây đài bình Esther mà đề cài nâng riêng xa dự tà bàn thờ đối ở vây đại dương trần phở nơi thay là cột nơi bê kri vệ tình yêu nâng mộc đảo phong đại
1: các nguyên mê riêng khắc khá để tôn tư nâng hà mạng chẳng yên gây hà mạng cứ cực nguyên sức đềm vụt vụt khắn chẳng dân ách liên mạng hà sức đềm nằm một nơi sức đề hình vụt nha cứ trong bên chọc này chỉ vượt rồi bỏ hà mạng cứ cứ slap slap cứu sản phẩm đại chẳng những ta nói ngay là quật cứ ai đã sẵn sàng bệ bản miền bản tụt nó không phải cực bì vô nạ hãy ta bụi bố và sẵn sàng nó cứ nâng trở bản phương trẻ đàn ở ạc khó chân lịch nhục phẩm đại
0: nâng trong con bầy này bệ Esther chụp bốn cứ chứng khơi nục mà đại cãi bằng nghỉ giấy hà hai bà hai chụp bệnh niên bằng tăng lang nông rít xâm rập bệ lì anh tệ đắng biến đi xung khăn à xâm rập dương nơi bệ lì là cột nơi bệ lì dương nông phúc chùm nông kia về tật nghiệp cứ dương nơi lưu hành đầy đi mình chia cùng họ rồi bọn này nè thì cứ mình men đòi cắt mòn đòi ai ai thì cứ bé rung mà đã dương nơi cần lấy này dương luôn nơi sóc thay đi cứ sầm càng nghe nào quỳ hơi dương mình men nơi đi đi cứ đồng bay bụng biết ta bụng chết rồi bỏ dừng lại cứ biết trung an rip trong phản ứng cao dương dương ta đã được xoay rô được phản ứng cao nó hỏi dương ta là thưa nếu cứ rút quay về để biết trung an rip trong phản ứng dương hay dương khởi nếu không khó đập rám không khó đập của mũi cứ bị chạy bắt dương thật là sân dìa dương chung mũi nâng kia về tình yêu nếu biết kia về tình yêu nâng một đó cứ dương trời tự phụ dân nà cứ dương khuyên tha dương trời tự tòm ọt dương trời tự xoá xoay phụ kia ta bồn rạp bệ dương trời tự phụ tâm bệ hạt tay rồi bệ tụi bây chỉ dương mơ mình khuyên cả đời cứ càng nghe ni xung thân ở dương chúa rừng mộm ở dương sơ lãnh bệ hỏi ở vị trật. Hỏi ở dương mùm bênh tam bệ hà rạc tây rô bỏ tổ. Tụ bây chìa miên rương vây ca lăng cận đời. Tụ bây chìa dương trơ bà chung mục nâng sử đại, nâng ca sạp. Rưu con nâng tụ bê tử ni dân nà cận đời. Bệ hà trông bàn tra hào ở dương. Ở chỗ nơi chú bố trông. Ở dương rừng môn. Hãy bụng bình tâm để hạ tay rõ trọng.
1: Chúng ta không biết rồi bỏ tình nghĩa sản ý cứ chừng ai riêng bàn bình mê riêng nhằm khăn bàn đất chán. Có vấn đề dừng cái đá sẽ kể đây tốt xú cả ớt một hãy nâng ta để dục trị to xú mùi phiếu đồng bá. Cứ tôi để dừng tỏ khăn nghĩa chúi khăn nghĩa nụ bỏ ra. Chúng ta dừng cái đá rừng ní mình bên chế ខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមគោរពជម្រាបលាសូមជួប

0: ta đồn đà chuyện tiếng quân màn từ tuốt bốn rồi một hỏi nửa bê giê xu có tù đài rồi cầm bóng đất rung ả thị thán nụ sắp mê bác lăng hỏi bê vi nhiên bê sốt có diễn trong mong sân thật lời trông miên rụ yên đô chi sạch bệnh có lưu xâm lên tranh bì mê thà ai chỉ công nguồn nghiền chỉ tin chặt anh nà ai bây giờ các trung chập tăng và rút ca nổ tổng miễn ra chân vào 2-3 năm hỏi tám đại kế kết mạng nút tha trung chỉ con như sài đại chỉ con hề lì hề lì chỉ con mặt thạt mất thạt chỉ con lê vì chỉ con mơ kỳ chỉ con gia này chỉ con dư sài chỉ con bỏ mát tạc thìa chỉ con ham mộ chỉ có na ôm chỉ có a lì chỉ có na cài chỉ có ma ạt chỉ có ma tạc thiệt chỉ có xê mì chỉ có dù sài dư sài chỉ con dư đà chỉ con dô an nàn chỉ con rê xa chỉ con sô ru bà bàl chỉ con xa thiê chỉ con nê ri con mơ kỳ chỉ con ót đi chỉ con cô sam chỉ con ai mô đàm chỉ con ở chỉ con yêu sê chỉ con elise chỉ con yurim chỉ con mắt thật chỉ con lê vì chỉ con si miền chỉ con du đà chỉ con du sài chỉ con du nàn chỉ con eli kim chỉ con mê liệt chỉ còn may nàn chỉ còn ma tạt thà chỉ còn rụt bỏ na thần chỉ còn David David chỉ còn Isai chỉ còn Obed chỉ còn Bo-o chỉ con Salmon chỉ con rượt bỏ Nason chỉ con Eminadab chỉ con Aram chỉ con Asrom chỉ con Pere chỉ con rượt bỏ Yuda chỉ con Jacob chỉ con Isa chỉ con Abraham chỉ con Thera chỉ con Nako chỉ con Seruk chỉ con Rehau chỉ con bớt chỉ còn xe lạ. Xe lạ chỉ còn cây nàn. Cây nàn chỉ còn rộng bỏ ơ bạ sàn. Ơ bạ sàn chỉ còn sầm. Sầm chỉ còn nô ê. Nô ê chỉ còn là mày. Là mày chỉ còn mẹ thu xà lạ. Methusala chỉ còn Henoch. Henoch chỉ còn Jared. Jared chỉ còn Maleliel. Maleliel chỉ còn Rebuah Cainan. Cainan chỉ còn Rebuah Enoch. Enoch chỉ còn Seth. Seth chỉ còn Adam. Adam chỉ còn
1: សូមអរគុណ

nghị lang sắt cha có bán trọc mộ bình có bán khơi tân sai có bông tại đây nơi khăn xong bộ rộng bọc luôn có miên tật khăn nhàng khăn hai có bán chút bà cây khăn nha đang vô xong bộ đài loan lưu thua ai bà đá sắt mặt tầy chiếc xúc mai bóng ở thảo thiên hay nhịp đen ខ្ញុំមានរឿងអប់រំផ្នែកមួយខ្ញុំចង់ជួយដល់ពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូម

cầm phun tại đây được nông sầm bội bọc luôn có miên chật khăng những khăn hai cọ bàn xuống rồi cạnh miên đầm đốt sầm bội đại luôn

dòng nà nô cọ ban chụp bà tia sát mà môi cổng bút tè à vì thang bằng sra đôi chia nẹ chạy đơn nẹ miệng bà nhà anh chẳng sát tinh phi ban khơi đi chút nó có cứt hạ sát mà chia miệng nhà bà hai chị ai trai bà nhà bụng bà nụ hời bà tốt mộ sát mà nụ

tương lai cậu chưa mà nụ chấp tương lai bồn rong nâng bò rì phục quán tài sát tạp bán tự tiết lai bồn cận đáp nê rộ bó sạch mà vô ôi sạch mà chư trông lên bán có bá rốt chanh vi vụ kê khớ đi nó sẵn sai cậu bán đứt đó sát cháu bán chui đó vượt trụ bọc luôn chắc vì thế nên mò kê bán mất sống lại những khả đòi bố kê bán ruột nơi chỉ mùi khả giang sốc xa vì kê chỉ mùi khả đôi chắc rừng đi có chuyện đó chấp hai nước rừng đi có chắc ở trong áo rừng đi khác ở dưỡng chắc chú khả thông khả miền ác xón không ở dưỡng chúng luôn rụng viên sạch chát hay nâng sạch tài. Đôi

0: ta prong hay tu mong cô luôn đồ tê đó tao vinh đồ tê đó vô ăn miên mà nhà hà nó chỉ vượt quạt chừng khơi khó lực chất dương tên này không khăn mà bọc vượt dương tình ngọt nè bờ sân chỉ dương bắt bong trô xâm bát đồ hốt đôi quạt chẳng bờ sân chỉ dương với nhau mà đang dương khoa khoai biểu mạnh chỉ vượt mũi để dương cho mình chẳng caro nội dương xâm mây cốp nâng kia lúc bỏ lô cổ miên sẽ cái đây sọc xa ở khu lô bàn bắt bong nào ở vầy vầy cốp dạ để con bỏ phụ lô còn tay dôm nào tại miên sẽ cái đây chùm nưa lơ bệ hòng chè đọt đài lô bông bàn tô đọt bệ chùm bố hòa vầy vầy để bắt bong lại bạn lô vô bàn tô bệ đi ban tháp ông nó mạnh đây và sân chơi dương với bài giống ông ấy tụng cùng hai đại bà chung cùng tới như bà lấy hai đầu vai bàn rương tình ông nó mở lời cửa xa tụng cùng bài giống là tự than ông dương ông này bài chưa để bắt bóng nhưng đăng hay là Canada bắt bóng bỏ mũi tên để sọc sạch tên để vui bỏ rộng tên để kích phần tay dương mình tên đó là mạng khá đôi chứ cụ xa rồi bỏ lục dụng lại đi bật cụ xa rồi bỏ lục dụng lại đi chứ bỏ lục dụng nhưng hơi anh ta sẽ kết đây với tình yêu sưng thà trong pin một vật và chân này chia sẻ rừng môi rừng khơi ngực nông bệnh video cũng mùi phần này khó mà phây chỉ khó được tự chất dương thằng này miền bóng phổ ôn môi chùm nuôi thà môn gật slap tơ tham đạn nô vô tơ gật phong đồng bày chít cơ môi gật khoa và phần tay lục vô gật bàn dây đến khó một phầy mấy ta bỏ ngay tù một cố mò khuôn tơ tê đi tại tàu vinh của tơ tê đây gần mặt màn oi vô sợi tôi chỉ mua thì chẳng phải khai dương khơi nó không chỉ vứt rồi bao dương thì ngọt khai một ngày tầm một ngày nè khá khoa khoa ấy nè khoa khoa chỉ tìm một phút chẳng lục dục của ọt khoa lì cái thằng phải ông phải cần mà tùm công mó lưu tờ tê tùm công ôi phải ngồi tùm công tao bánh gọt tờ tê đây vì ọt miên ban vô xây tôi chú mùi thì chẳng ở quay đây là ô một phút cứ thầm ấy dừng ăn mênh mênh thầm ấy cứ nó tới xe mô trăng chú mùi phải chỉ cái đây chấm nưa cất nó tới rừng mòn ca để cất phơ lọ vì môn mò cứ mình sạp sồn này chẳng bàn nó không nông bệnh bì vô lực để chất dương chứa nó không nông chỉ vượt ca rôm nào bởi trăm tháng ngày chẳng bàn chứ hơi nó không nông phê khá kể phó ta chỉ vượt dương thì mình tiên đi à vậy để ai thơ bàn sẽ cái đây lọ phơ ở hơi cái đây lọ chùi nữa là tới nhưng thơ hơi tao vô ảo ca dương nữa vì ơi vì chết ơi bạn này dương bên khai dương mà dương bị bạ rồi tha té ca kết ca để thơ nó vừa khóc nia vừa ăn đôi nở vay để lục dục gật biên và sa nó không đi tê bây ông mà cha ban biên bản tu tục căn lục dục hai ban bằng hai đó lục dục nó phèn đây tiếng lai cai tiếng lai nâng sập hiệu vậy nâng chỉ viết tiếng o bây ông mà cha ban bằng riêng lục dục nó mê riêng đó tầm khăn mùi away tiếng off cứ trâu ban bằng cát làng đầm bay chui bật tra bật trái rục bò bề hồi về đá nó than xuống than xuống ỏi riêng che ីព្រះព្រះជបត្រារបស់ទ្រង់គឺជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយនឹងធ្វើតាមទ្រង់អញ្ចឹងបើយើងឃើញជីវិតលោកយោបតំណាងឲ្យសឹងថាជីវិតដ៏ជូរចត់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ម្នាក់ឯងក្នុងគ្រួសារសម្បីតែគ្រួសាររបស់ផងគាត់ប្រពន្ធគាត់ក៏គាត់មិនសូវខ្វល់ខ្វាយជាមួយគាត់ប្រមាណទេបើយើងមើលសាច់រឿងតែលោកយោបគាត់ខ្វល់ខ្វាយកូនទាំងអស់គ្រួសារទាំងអស់ឲ្យមកជាមួយនឹងព្រះស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលដែលព្រះអង្គបានជាងមកផែនដីគឺព្រះអង្គបានធ្វើការស្រាយនឹងល្អពីសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គពីនគរឋានសួគ៌លោកយោបដូចគ្នាស្តៀងគ្នានៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាគាត់បានបង្រៀនកូនកូនគាត់ឲ្យដើរតាមព្រះអង្គនៅពេលដែលគាត់ជួបទុក្ខវេទនាស្តៀងនឹងព្រះយេស៊ូវជួបឆ្កាងដែរនេះគេខ្ញុំជារូបភាពមួយដែលយើងឃើញរូបភាពមួយដែលយើងឃើញយោបបានប្រែចិត្តហើយទទួលនូវសំណូមនៅព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យអភ័យទោសដល់លោកចំពោះការសង្ស័យនៅពេលដែលយើងឃើញនៅចំណុចត្រង់នេះលោកយោបពេលខ្លះសេចក្តីជំនឿគាត់រឹងមាំជាទីបំផុតហើយការដែលទុកចិត្តនោះក៏លើសអ្វីៗដែលយើងគិតលើសអ្វីៗដែលយើងគិតលោកបានសន្យានឹងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានជ្រាបថាយោបស្រឡាញ់ទ្រង់ទ្រង់បានព្យាបាលយោបឲ្យជាហើយបានប្រទានពរជ័យឲ្យលោកមានកូនច្រើនទៀតហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងមុនទ្វេដងដែលគាត់មានពីមុនមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកយោបជួបនូវបញ្ហារហូតដល់នឹងចង់ស្លាប់ទៅហើយពាក្យខ្មែរយើងថាចង់អស់ជីវិតទៅហើយបើយើងមើលសិក្សានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយោបឃើញជីវិតគាត់រស់នៅទាំងពិបាករហូតដល់គាត់មានជំងឺខ្លួនឯងទៀតណាគាត់មិនបោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទេគាត់អត់បោះបង់សេចក្តីជំនឿគាត់ចោលទាល់តែសោះយើងដឹងថាគាត់កើតជំងឺអីអត់បាទជំងឺនឹងគឺជាជំងឺដែលបើខ្មែរយើងល្អៀកជាទីបំផុតខ្លាចជាទីបំផុតណាយើងឃើញមនុស្សធ្លាប់ឃើញមនុស្សជប់កើតខ្លងនេះបាទនោះអំគាត់ឃើញគាត់ធ្លាប់ឃើញមនុស្សដែលកើតខ្លងដៃជើងវាមិនបាទអត់ត្រង់ស្អាតល្អដូចយើងទេតបៅដូចយើងមនុស្សដែលចេញអត់ស្វាយចឹងពងបែកពងបែកចឹងហើយដៃក៏ងាយក៏ងងជាញទៀនដល់ពេលដែលយើងបញ្ហាដូចលោកយោមានជំងឺអញ្ចឹងហើយជាយើងមិនហ៊ានទៅក្បែរសំបីតពួកម៉ាក់គាត់យើងមើលសាច់រឿងតមកក្រុមពួកម៉ាក់គាត់ហើយនេះក៏មិនហ៊ានមកបែកគាត់ផងប៉ុន្តែថ្ងៃចុងក្រោយគាត់បែកមិត្តភក្តិគាត់យូរថាម៉េចប្លែងប្លែងលោកយោនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងសម្បីតមិត្តភក្តិរបស់បងចោលយើងបងប្អូនអ្នកដតីទៀតក៏បងចោលយើងដែរអីពីពូមុនយើងមានឥឡូវយើងធ្លាក់ខ្លួនក្រជំងឺក៏មានជាប្រចាំកាយទៅទៀតអញ្ចឹងមានណាមកក្បែរយើងទេហើយមិត្តភក្តិកាត់3 4នាក់ហ្នឹងថាមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកយោបបែរជាមិនលើកទឹកចិត្តលោកយោបលើកទឹកចិត្តកាត់3នាក់ហ្នឹងវិញអញ្ចឹងយើងឃើញកន្លែងនេះជាគំរូមួយដល់អរបំផុតសម្រាប់ជីវិតយើងទាំងគ្នាដល់ពេលដែលគាត់ដើរជាមួយព្រះអង្គរហូតដល់ចុងចប់នៃសឹងតែចប់ជីវិតរបស់គាត់គ្រាចុងក្រោយព្រះអង្គមិនប្រងនឹងពទានពពោទ្វេដងហើយទ្វេដងដឹងប្រមាណទេហើយច្រើនឧទាហរណ៍ថាមានកោ1000អញ្ចឹងហេតុជាឡើង3000ហើយហើយបើមានកូន10នាក់ប្រហែលជាឡើង20នាក់នេះសេចក្តីសន្យារបស់ផងប្រងសម្បុររបស់លោកយើងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលយើងដើរជាមួយព្រះអង្គចុងបញ្ចប់ដល់ទីបញ្ចប់បើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ថាបើយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានជ័យជំនះយើងនឹងបានជោគជ័យហើយប្រងនឹងប្រទានពរអុយដល់ពេលដែលយើងរត់ដល់ទីយើងនឹងបានអី dừng nâng bàn biên xong ngay dừng hào biên dừng ăn rung quan lục vô cực đo tì bọc quả hai nâu tà dương nâng lại tê dừng gặp bông tê rốt sắp thay nì gặp bông tê đa tê tọ nè khắc trăng tâu nè khắc trê tê nè khắc chụp bốc đua khắc tê tại dựng mơ cung rưu rồi bầu dụng và ọt bàn phía yên bóng ọt bàn chụp đùa thế ọt rốt và năng chư mùi nâng bóng bà ơi chư mùi nâng bóng là hốt ọt bàn chụp chế ní chia sẻ cho rương mùi lớn tức chất dương tình ọt khả
1: bạn xôm dương mơ cầm rù rù bỏ lực dụ bạn xôm ạ con

Lúc bây ai đã ban hào tạm chúa anh kỳ bọn tiếp luôn hãy át thi thần rộng anh rộng tiếng nghĩa ba chân vì pháu ạc rộng rộng bỏ kê nó anh nâng sạch đáp yên xùa hãy nâng ổn tố ổng bác rộng bỏ kê tiếng mơ sọc ở chiếp hồng đốt nè chốt ra chân hãy vết mộng cho bấy ôi bác rộng bỏ nệ rộng kê bàn lục chân rồi gió ôi miên phê lùm hồng mộc bì bùa bệ ông mạch chà bà dân tùa bà vinh nô trùng miền bệ hà tây mò trọng hai sợ trần bà dọc nâng át tố bà bà dường hai nâng xâm át dường bì cực bà bà bà tù trần thường ọc bà dân thà dường mình đã thơ bà bà sọ nô chmô thà dường thơ oi trùng bà chìa nếc cô họ bình hai bà bôn tù trùng mình nâu khlong dường tê nẹ nà đà lạc bằng cà rùm lô rô bọc luôn nô nâng mân chôm lạng tê tè nẹ nà đà lôn tù tùa hỏi liếp bong nô nâng bỏ tiếp ban sích đầy mệt tà cà nà vinh bệ ông mạch chà mân bạ sích đầy xô nha dà rô bọc trùng đôi chế miên nẹ khla cực sman nụ tê cư trông miên bệ hàn tây ọt thamot nâng dân rôl nẹ vinh đòi mừng chăng oi nẹ nà môi vị nẹ lời cứ chăng oi mơ nụ tiếng o bàn bệ chật vinh chôn oi nẹ rôl nẹ

0: 살짝 맨 앞에 넣어갈게요. 또 영상을 찾아 sorry 비 dục mày nhưng cái ở ảnh lúa tớ khuôn thang ít thang tớ bắn chưa mau đã ai nhé
1: mãi tê dương ăn tuổi để ta vật ta lời nên ai hay
2: ừ gì chứ phụ dương chứ đến trong hai ngày trong bên anh cho đi đây để cho đi đây tỏ
0: giờ tôi đang ngày làm vui nhưng tam tam mãi nhưng sân chăm su và sân
1: hãy cho ai nhé nhưng
3: có tên bà cà tạ
1: mà dơ á ai đang cứ dơ á mà căng thì tui ngon lại cứ dơ chăm ที่จะกรุ๊ปเรียน
0: ล้อแต่

đối kinh nghiệm đối dương khinh nông nông rừng lũ dư xuế bàn nâm bà dê rê Israel bàn thư đâm nà chú bố tờ căn tì krong yê rì khốn cư

chứng nó pê đại dương đã sạch cha chôn hơi cha dương lại đặt đâm tấm hơi cương sen sen lúc nẹp bằng ôn ai đặt pê lại lúc nẹp bằng ôn tô tiền chứng nó pê ní bỏ bỏ cương dương chân hơi chân dương bật lường chà nó pê ní dương tự tuột bá nữ bọc bóp sạch bị xe mùi chàn hơi chà khi nhóm sinh khâm ta lụng nẹ bóng bóng tọc nế nâng thơ nở thang ngày ní bọt hộp cho môi nâng cửa xá lụng nẹ bóng bóng tọc nế tam kỳ hệt thàn chà xong ọc quân xâm rạp ca tam tán tốt xa ná nâng cầm thi á hà sọc phiệp bọc dương chân cầm thi á hà sọc phiệp bọc dương nó pê ní bàn chiên bọc đo tìm mình chọp hơi xong ọc quân nâng xong chùm riêng lìa. Chào nên khi nhóm xong chúng đẹp xua đã phụ mẹ bằng phụ ổn ọc nha để gặp phụng tạm đàn tốt xa ná nâng cảm thị bọc dưỡng. Chào nên khi nhóm xong xoá cố một càng cảm thị á hà sọc cập hiếp rồi bọc nên khi nhóm đón tiết nâng thang ngày nì. Chào nâng thang ngày nì phong đê nên khi nhóm bàn lựa dùng một mô hộp mùi mốc xâm rạp nâng bằng hai chung đo lô nẹ bằng phụ ổn đầy miền chung một thá bọc bọc cướng sạch bì xe. Chào bọc bọc cướng sạch bì xe ní miền cướng xong tổ chía sạch chấm bớng sạch kriếm ông có chà ông có để nhóm trà ruốt cho mấy tấm sạch sạch sát chà tấm sạch tấm hay nâng chi à ná sân đệ mình đó croch má mà rết chà sco ông bớ tấm bầm bốn ông bớ mật tế quân chà quân tấm hay nâng bình trà chà dương khơi hơi tha cường từng ọt ní cư bệnh chìm chạm màn bắt đầu ở dương từng ọt ní thơ cả bà rập hộp chà đồng bây ở sọc cập hiệp rồi bà dương rừng mòm chà chà khi nhóm xin cơm tạo bằng bồn từng ọt ní nâng chọn đơn bì rượu biệp thơ vì chẳng nâng nào bên ní khi nhóm nâng bằng hai bì rượu biệp thơ đơn lưu nạ bằng bồn từng ọt ní chà ní cư chì tật để khi nhóm bàn đàm ruốt cư tật để khi nhóm bàn sngô sạch át kẹt tức sốc chà chẳng khi nhóm trở bởi vì ở riêng khăn mình tích chứ ông có để nhóm trà ruột nhà ông có ní cứ đồng bây ở viên chạp rí dân tràm viên tốc ruột dân trà chùm môi nâng tầm đồng bây ở viên miền rùi chết chùi nhà chứ nó phê là tự phụ hơi dân ai đang có ní chốn ông có để dân ban trà ruột chùm môi nâng tấm bánh chá dừng đại chôn vía cho mùi nâng tực để việc bú hơi nhà dừng cô vía ơi việc bệ ơi ăn co việc bệ chân kia chà dừng túc ăn co để dừng đại chôn lưng rồi dễ bê đắp tờ đắp ra một tí làm bay ơi về ri mà tập mới dừng ai đặt cơm xem tiệt dừng khơi đặt bò bò dừng rị hơi chấn dừng trời chạp sắt nâng sạch sạch đặt chồn chấn dừng tục tiệt ơi vì đồng tích tiệt đặt bánh cha chồn

0: Merry Christmas.
1: Merry Christmas និយាយអញ្ចឹង Christmas គេតែងតែធ្វើអ្វីខ្លះទៅ?
0: តាមខ្ញុំដឹងរៀងរាល់ខែធ្នូនៅទីក្រុង New York, Bombay, Seoul និង Colombia ដែរគេតែងឃើញពន្លឺភ្លឺចែងចាំងនិងឮភ្លេងតន្ត្រីសប្បាយសប្បាយជាច្រើន។គេធ្វើបែបនេះនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យ Noel មនុស្សមកពីគ្រប់ជាតិសាសន៍និងជំនឿផ្សេងៗគ្នាចូលចិត្តធ្វើពិធីនេះណាស់។គេតុបតែងគ្រឿងលម្អលើដើមឈើហើយពួកគេសប្បាយរីករាយក្នុងការឲ្យអំណោយក្នុងទទួលអំណោយចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងថ្ងៃនោះ
1: ។តើពិធីបុណ្យនេះមានដើមកំណើតមកពីណា?តើវាមានន័យដូចម្ដេច?
0: មនុស្សមួយចំនួនយកថ្ងៃបុណ្យនេះធ្វើជាពិធីជប់លៀងនិងផឹកស៊ីស្រវឹង។តើនេះជាវិធីត្រឹមត្រូវឬក្នុងការប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យនៅឯនេះ?ឬមួយក៏មានវិធីណាពិសេសជាងនេះទៅទៀត?ពេលយើងស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវអាថ៌កំបាំងថ្ងៃបុណ្យណូអែលនោះយើងនឹងរកឃើញរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍អំពីកំណើតរបស់បុគ្គលម្នាក់មានព្រះនាមថាព្រះយេស៊ូវ។ឥឡូវចូលមើលវីដេអូនិយាយអំពីថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះដើម្បីឲ្យបានដឹងពីកំណើតដំណើររឿងនិងអត្ថន័យអ្វីប្រកបរបស់ថ្ងៃគ្រីស្មាស់នេះ
2: ។ចូលយើងចាប់ដើមគិតអំពីអំពូលភ្លើងដ៏ស្រស់ស្អាតដែលព្យួរនៅជុំវិញផ្ទះនិងផ្កាយដែលយើងឃើញជាញឹកញាប់នៅលើដើមគ្រីស្មាស់ជាយូរមកហើយកាយត្រូវបានសិក្សាដោយតារាវិទូនិងអ្នកព្យាយាមទស្សន៍ទាយពីអនាគតកាលប្រហែលជា 2,000 ឆ្នាំមុនមានទស្សនវិទូមួយក្រុមនៅប៉ែកអាស៊ីហៅថាអ្នកប្រាជ្ញបានសិក្សារៀនសូត្រពីកាយនិងបទគម្ពីរបុរាណខ្លះៗពួកគេជឿថានឹងមានអង្គសង្គ្រោះមួយអង្គជាងមកចាប់កំណើតដើម្បីជួយពិភពលោកឲ្យងាកចេញពីអំពើអាក្រក់និងការឈឺចាប់ទុក្ខវេទនាពួកគេក៏បានសិក្សាផងដែរពីបទគម្ពីរបុរាណនៃផែនដីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលទាំងនេះបានទូទាយពីកំណើតដ៏សំខាន់នៃអ្នកដឹកនាំដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈដោយមេត្តាករុណាដែលចែងចាំងដូចជាផ្កាយនៅពេលពួកគេបានអានបទគម្ពីរពួកគេមានចិត្តរំភើបដោយឃើញមានការចង្អុលបង្ហាញពីបទទំនាយយ៉ាងចំចំក្នុងថ្ងៃដែលពួកគេកំពុងរស់នៅរាត្រីមួយពួកគេភ្ញាក់ផ្អើលពេលឃើញផ្កាយថ្មីមួយរះនៅលើមេឃវាមិនមែនជាភពទេហើយវាក៏មិនមែននៅស្ងៀមដូចជាផ្កាយធម្មតាដែរផ្កាយហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរពីកន្លែងដែលវានៅពីមុនឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតើនេះអាចជាសញ្ញាដែលបានទាយថាព្រះអង្គសង្គ្រោះបានប្រសូតឬពួកគេមិនអាចអង្គុយនៅស្ងៀមហើយចាំតែអង្គុយឆ្ងល់នោះទេពួកគេបានរៀបចំអំណោយមានតម្លៃនិងដាក់អីវ៉ាន់នៅលើក្នុងសេះហើយដើរតាមផ្កាយមួយនោះនៅពេលពួកគេបានមកដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកអ្នកប្រាជ្ញបានសួរថា
3: តើព្រះអង្គដែលប្រសូតមកធ្វើជាស្ដេចសាសយូដាទ្រង់គង់ឯណាពីព្រោះយើងបានឃើញផ្កាយរបស់ទ្រង់ពីទិសខាងកើតមកហើយយើងមកថ្វាយបង្គំទ្រង
2: ់ពួកមនុស្សមានការស្រឡាញ់កាំងជាខ្លាំងនៅពេលបានឃើញពួកអ្នកទេសនវិទូដែលជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំបានបង្ហាញខ្លួនហើយថែមទាំងមានសំណួរសួរផ្លែកផ្លែកនៅគ្រានោះហាក់បីដូចជាគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់សោះឡើយចំណែកឯស្ដេចហេរ៉ូតវិញទ្រង់មានប្រតីខ្វល់ខ្វាយជាពន់ពេកពេលដឹងថានឹងមានអ្នកមកដណ្ដើមយករាជបល្ល័ង្ករបស់ទ្រង់មេដឹកនាំសាសនាគួរតែបានដឹងថាវាដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទគម្ពីររបស់ពួកគេត្រូវបំពេញប្រតិបត្តិការហើយពួកគេបានដឹងថាបទគម្ពីរបានទស្សន៍ទាយពីកន្លែងដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះនឹងប្រសូតពួកគេបានប្រាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញអំពីការប្រសូតដ៏ពិសេសនេះនឹងកើតឡើងក្នុងភូមិតូចមួយហៅថាបេផ្លេហឹម
3: ចូលអ្នករាល់គ្នាទៅស៊ើបដំណឹងពីកូនតូចនោះឲ្យច្បាស់លាស់កាលណាបានឃើញហើយនោះត្រូវមកប្រាប់ដល់យើងវិញដើម្បីឲ្យយើងបានទៅថ្វាយបង្គំដែរ
2: ពេលពួកគេឃើញកាយម្ដងទៀតពួកគេសប្បាយរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងពួកអ្នកប្រាជ្ញរងចាំតតែជប់មកដល់រួចបានធ្វើដំណើរពីភូមិបេផ្លេហឹមហើយបានឃើញព្រះរាជបុត្រទើបតែប្រសូតពួកគេបានថ្វាយដង្វាយពិសេសមានដូចជាមាសកំញ្ញានិងជ័រល្វីងទេសអ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថា Hathaway ban chia mình nút tràn mà lấy nơi chung vinh bị phốp lộp ôi ông nói bọn tốt bị ngày bọn chô cho nằm sạc cỏ. Cứ thà vì tiết tôn tên nâng ông nói với xe tiếng bây giảng đại phụ nẹ bạch bản thoái tới ai bà Giê-xu. Cả ai ông nói cứ chia vị thị đó là ông mùi khả nông ca bông hai bí xích đầy sở lạnh nâng ca ô cùn. Ở bục mặt đài miên ở rộng thà phụ kê miên kê tì dùa nếu bé đại con cồn bằng hai bí ca đăng cùn đào chú nơi ông nói. Rồi bùn, mình ở rộng sắp bái chất chàng cái lệnh nếu bé đầy rộng bọc luôn dốc bé với lìa rồi trở ra hồi quầy mùi đại vị xếp xâm rạp niềng. Nếu thường ngày bọn nội ai, mình bốc cơ lực ca nghe chi trả ơn hơi nâng bỏ thiên cực cồn mùi chùm nguồn rì chì rì nâng cá đô cạc đô nâu ông nói tôi ta chùm phúc nha từ bình từ một bé bọn nội ai đang bày ở phái bì ca nghe đỏ đá đỏ đài nụ. Cả bì xa mây đại bà Giê-xu bà sốt, ông nói đôi chùm mìa. Công nhàn nâng chó lưu vinh tế cứ xâm rạp tại thoái xa đạch tại bà nọ. Nẹ bà chàng ni, bất chìa chứ chạy thà. Bột tội ni cứ chìa bốt đo vì xẻ mùi. Vụ kê ban cổ rục, nâng bà đó kê tư dù giang bà xa bông phật tạm tại kê ai thơ tờ bàn. Nâng bê nụ, đạch hê rột, bàn riếp trong đào chùm nu cả ói ông nói tư vinh. Dường, nâng bó mốc nì dì bì sạch nì huỳnh. Hơi nâng cá riêng trong cùng rôn cà à cỏ rụt bò trùng. Tại đồng bồn, chỗ dường mơ tới cá bà sốt bất bà cột nì bếch bà tra Giê-xu chùm lấy mùi ong nì sân. Mặt đài rụt bò bà Giê-xu chùm thà Mà-ri. Mùi nâng bút nẹ bà rạch bàn mực đó cột. Hơi nâng bà đây rụt bò cột. Bàn thua đông nai giang lúc bà. Chùm ngài đò tới mùi rôi 60 km. Từ Krong Bethlehem, cả thơ đồng nào lỡ khăn ông lìa, cứ viên lũng bạc chỉ khăn ngạc. Bố thà mẹ rì miền tây búa, hơi chất xâm ra tiệt nụ. Sự đạch, bạn bằng chi ôi mân ưu cực nìa, vừa trở lọc tư còn lại cầm nói trục bó đôn ta rục bó luôn, đảm bày cho chú mức khăn ông bằng chi. Hãy nì hơi, bạn chỉ dư xếp chụp đầy rục bó mẹ rì, từ bọn khó mọi thơ đồng nào từ Krong Bethlehem, sở bê đại bà bốn gọt chất đo cực khai nụ. Nếu bê đại bụ gọt mục đo Krong Bethlehem, bụ gọt bàn rốc tia xâm nạ cực tì còn lại đảm bây xin nạ nữ. Rốt bụ gọt miền sách nhiệt rốt nơi khăn ông tì còn nụ tề. Miền mà nụ chìa trả ơn. Bàn mốc cho chú mục khăn ông bánh chì thua ở khám biết bốn tốc tùm nê chùa tòa tài sọ. Mary chắp đam chư bù hay dư xẹp không ông vô nẹ sọc nụ xùm rốt bốn tốc mùi xin nạ nữ. Bọn tài, khuyên nẹ nà mà nẹ à nất bụ gọt sọ lại. Bà hai chì mô bì bụ gọt khuyên lùi cực gọn, đào bây bên chốc bên châu mà chắc tia xâm nạ, đài chìa mà nốt kết tài bì phó chùm nánh, chìa chiêng chùi đò mà nốt đài trời cả chùm nùi. Nơi tì bọn phật, miên bù rò mà nẹ, bàn ác nô nhạt ở bụ gọt, bà kào xa trục bọc luôn. Mẹ rì bàn xâm ra, nơi lơ công nô chùm bàn, tiàng ốc cầm lăng. Tì nụ khuyên bệnh chạm hộp, khuyên cựu bệnh, rư xa mát chắc cựu xa nà đọc bầy chuối đo mẹ rì tê. Tại bài chìa miên sạch nơi chung quinh gọt tờ quinh. Nơi tì bông phật, gọt gò xùm ra bàn bà rì chú bà tra mùi ọng, rùm đôn đọp thơm khăn ông cổ nát, hỏi luôn bông bê trung oi bà tùm nơi các bài gọt nơi lơ cùng nô chăm bàn. Cùng rò miên nô nà mà nẹ đăng bì cá bà sâu nì nà. Tại sao thường ngày ní, nơi khăn ông bà tế chí tràn, nơi chung quýnh bị phục lộ, kì bán vô cơ rương ní, tư xâm đại hơi ní tiên mà đoàn hơi, mà đoàn tiệt. Nơi tám con lai chí tràn, ní ách mơ khơi như rút trong lạc, nơi cao sạch, rùm chì mùi sát cổ, nâng chìm, xâm lần mơ tư ai mặt ái khăn ông sắp hiệp ở cùng lặng, chì mùi nâng côn chì tí sở lạnh rục bò cột, đòi phiếp cọt đầy nơi lơ cùng nô chăm bàn. Hathaway, bạn chỉ nhận đại cao khăn nông cửu xa gây cổ, mình phép tiết tiên ở rõ mà lệ. Được bề đại nhận bạch, bạn chốt ông nói đại miên đồng lấy, hỏi thoái đo bệnh bột ra Giê-xu. Nước nhận phùm xong lân mơ đòi miên ca phép ai cho tì bằng phật. À vậy đại kế khơi nấu cứ thả, cửu xa này cứ sang gây cổ. Vụ kê, mình đấng tê thả, nì cứ chỉ ca xâm rách nấu bót tùm nì chá. Đại bán tí tục một thả, bệ chư mạch chá, đã hơi thả bệ ông sẵn cửa. nâng chứa rớt một chấp công nơ chỉ còn mà nụ. Hai đôi này hỏi, bạn chỉ bước nẹ bạch, bảo vật chân bước bệ giê xu đôi chỉ bước đạch. Công nơ trục bước bệ giê xu nô một nơ đầy sân khẩm. Mùa nông mơ rì, bạn sắp bị chìa mùi nâng dư sẹp, đại chỉ chia chiên chơi mà nẹ. Mình dù bình màn, miễn rương chùm lách mùi bàn cạt làng. Miễn tê và đà mùi bàn mùng hành khuôn nơi chùm buồn mê rì. Nhiêng phất phây chỉ khăng, nửa bê đại tê và đà nụ bàn mình chết thả.
3: Công khlạch ấy, mà rì ơi, bất bệ bàn bảo mê ta đo nhiêng hỏi. Nhiêng nâng miễn cổ, bảo sốt bàn bọt ra mùi, đà nhiêng trâu thoai bệ niêm thả Giê-xu. Bốt nụ, nâng bàn chỉ thông một đòm, hỏi kê nâng hào trúng, chia bà rích bật ra nơi bà đọc bố bồng phọt. Tại mà rìa xua tê và đà thà, khi ông mình xua bảo nà phòng, đốt chứ nè, tao thơ đôi mặt đạch nâng áo ca nì xâm rạch bán.
2: Tê và đà bàn cháy thà.
3: Tớ bắt ca vậy đà bà trúng thơ bồng bán, nụ khám yên xó lào. Bà vì nhiên bò rì xót nâng giêng một sân thất lờ niềng, hai bà chết đà nơi bà đọc bố bồng phọt, nâng một cơ rốt băng niêng đau sở màu. Hai đôi chân nè, bột bò rì xót đã nâng bà sốt một nụ, trời hai thà, chìa bà rì cho bột ra nơi bà.
2: Đôi chìa chùm lệch mình cứu ở chư sọ. Tu chìa giang nà cật đời, Mary bàn chóng chăm bót tùm nì, nơi khốn nông bót cùng bì bò ràn, đại bán xôn nha thà, bà ông xôn cử, nâng chắp cùng nà giang ốc chà, nơi khốn nông tê rụt bò sạch trầy prung chà rầy. Ta bà ai chá rực quả trứ. Châu, ta tí bông phật, bà bông bình cái đây xôn nhà rực bát trùng, đảm bầy nôm dô chùm nét bạch nhà. Đây sọc sản, nâng xịt đây xôn cử đo bị phốp lục, đại bố bình tự đòi ca chư chạp ngữ rứ. Mary bàn đăng thả, niên mình bán vô sọp tề, tê và đà bơ chì bán đi dây một căn đo niên mền. Phiệp phầy khlạch nâng chung ngờ rụt bó niên có bán bát ở tầy.
3: Nốt mà riêng đi dây thả. Mơ, khi nhóm ní chế nẹ bòm ra rồi bó bà ông mà chả. Đốt chứ nè, xô mòi bán xâm rạch đôi biệt lục chọ. Rút tê và đá có thói chanh bì niên bát tầy.
2: Ta nè ai kết smart bán tê thả. Mà rì, miên à rộm bẹp nà. Bà cót nà, niên múc chia rùm phớp chật. Đói đăng thà trở bàn chất hợp, đảm bây tổ tố bệ ông xuân cử, đài mà nụ chí trang, công phung tuần tầng rộng chằm. Khân ông bê chì mùi khí nụ đài, niềng chắc bác chì khoái khuôn ông bí ở vây đài mà nụ nâng nì dế ông bì niềng. Tà, miên nẹ nà nâng chứa niềng tê thà, nữ bê đài niềng bạp bú kê thà, niềng miên tây bú tam rùi dạ ông ná chất bó bệ nụ. Tà, cú đơn đăng rộp bó niềng, nâng kết thà niêng mình xmốt trong trong phù quạt đại rì tệ. Nếu bê dư xài bàn lư, quạt khó chất chỉ khăn nạ. Quạt không túc chất mê rì thà, niêng chia nì rì đại bó rì sật, hơi xmốt trong. Quạt khó chất, hơi khmắc kê bê lư kê thà, mê rì miền tây phù. Tú chi giang nạ kết đời, dư xài quạt chất lộ, hơi xlột bột. Cọt mình chóng vòng bạc mục Mary đòi chùm hò tê. Cọt miên cung rôn phát đách biết đòi xung ngạc vinh. Dục nụ, miên tê và đà mùi bàn mốc vân vô sọp cọt, hãy bác cọt thà.
3: Dù xài bụi luôn David ơi, công áo khlát nâng dốc niêng Maria chia bà bôn nẹ lào. Tớ bắt bọt đàn mọc cháp tung tay niêng, nụ cát bì bà vinh nhiên bò rì sọt tê. Niêng nâng bà sốt bọt ra mùi, hỏi nẹ trời thoai bà niềm thà Giê-xu. Bố bọt nụ, nâng chuối xong cửu riết trông ai ruột bị bạp.
2: Đói ốc cha nâng cùng rong ca vì xe rụt bọt bẻ. Dư xài có chốc khó chất, hơi nâng khmắc kỳ tiệt. Cọt từ tú dốc mê ri, mục thua chi bà bốn rụt bọt cọt. Bụ cọt không rong chăm mơ thà. Ta nâng miên away cát lăng, bì bà bọt ra tỏ ốc cha này. Vụ cột chưa chạy chăng cho bác thả. Cùng nào trục bó bệ Giê-xu, nó một nơi xịt đầy sân khẩm. Ta nhẹ đái lưu mà nô triêng, nơi thay ngay bó nô ai rử tế. មានបទចម្រៀងបន់នោះឯពិសេសពិសេសរាប់រយដែលមនុស្សច្រៀងដើម្បីអបអររឿងដ៏អស្ចារ្យនេះការច្រៀងនេះគឺរៀបរាប់រឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតមនុស្សក្រីក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគឺជាអ្នកឃ្វាលឈាមពួកគេឧស្សាហ៍គេងនៅខាងក្រៅដើម្បីការពារឈាមរបស់ពួកគេនៅយប់ដែលព្រះយេស៊ូវប្រសូតស្រាប់តែមានអ្នកគង្វាលឈាមមួយក្រុមរត់មកតាមផ្លូវនៅខាងក្រៅទីក្រុងជាកន្លែងដែលពួកគេមើលឃ្វាលឈាមពួកគេបានស្រែកទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលជួបតាមផ្លូវថា

tâm lên hòm tự chơi chân dịch nè cà phu chốt cà phu chốt hay dịch đặt kìa.